0: Nå ser dere at folk er i ferd med å reise seg, og det er fordi Leif Ingvald Skau er i gjerdet. Du må komme her. Fordi nå er det nemlig dags for oss å høre festivalkoret. Og mens de stiller opp, så har vi lyst til å stille deg noen spørsmål, Leif Ingvald.
1: Oi.
0: Ja.
2: Du er jo Norges kordirigent, vil jeg si. Du har et kor mest i hver by. Og så har du greit å lage et her også. Ja. Fortell hvordan det gikk i går.
1: Nei, det gikk veldig bra. Jeg tenkte, kommer det 7, eller så kommer det veldig mange. Og det kom veldig mange. Vi hadde satt opp 84 stoler, og så kom det over 120.
2: Fantastisk. Ja, det var helt bra.
0: Dere skjønte det. Kor var for alle.
1: Ja, koret er for alle.
2: Ja. Og det jeg kan se bare med det lille som skjer her nå, er at du har nok tenorer til og med.
1: Åh, det er jo frykten. Altså 97% av alle kvinner omtrent synger jo kor. Ja. Men ikke veldig mange menn. Men ja, her er det ekstremt mange, og jeg anbefaler alle å begynne kor, og spesielt mannfolka.
2: Men så må jeg bare høre, hva låter er det dere skal gjøre?
1: Dette er jo en festival, er det ikke det?
2: Jo.
1: Og man synger sammen.
2: Ja.
1: Så vi har tenkt bare å gi dere litt sånn fuel, vi. Selvfølgelig er det en Andrew Crouch-låt. Take me back.

De bare fnyste. Om alle samarbeidet på dugnad, ville de ikke ta lange tiden. Igjen ble forslaget avvist. Inntil en gutt noen uker senere sa, som Åsne foreslo, om vi samarbeider, kanskje vi rett og slett skulle vaske selv? Sosialt var studenthjem et fantastisk sted. Vi møttes på hverandres rom, med gitar, munnspill, og vi sang. Endelig fikk jeg fart på russisken, og ble imponert over de unge russernes klassiske kunnskap. Var det et dikt av Pusjkin eller Lermontov jeg strevde med, kunne jeg være sikker på at hele etasjen kunne det på rams. Ingen av studiekameratene mine sto i kø ved stemmelokalene, men i juni 1991 ble det avholdt en folkeavstemning om hva byen der nettene nå var blitt hvite skulle hete. Flertallet ønsket at Leningrad skulle få tilbake sitt førrevolusjonære navn, Sankt Petersburg. Tonene var også nye. Det bugnet av nye pop- og rockgrupper. Blant de mest berømte var gruppa Kino, med låta «Vi vil ha endringer! Khatim, Pierimien!» Det ble soundtracket for den nye tiden.

0: Arbeiderbladet var en avis med få ressurser. Og korrespondentbostaden var et rom jeg leide hos en russisk familie. De hadde 5 barn, og vi delte kjøkken og bad. Moren Ljuba løp fra jobb til jobb som stederska, mens pappaen Sasha var evig arbeidsledig. En dag kom han hjem og fortalte meg der ved kjøkkenbordet at han skulle begynne på kveldsundervisning for å skolere seg til arbeidslivet. Han var så glad og forventningsfull. Kurset hadde kostet $500. En enorm sum for familien. «Hva skal du studere?» spurte jeg. «Et kurs i økonomi og astrologi.» Han skulle bli rik med hjelp av stjernene. Å, som det russiske folk ble lurt på denne tiden. Å, som de hadde blitt lurt gjennom tidene. Først i troen på at tsaren, lille far, brydde seg. Deretter av kommunismens prat om likhet. Og nå i troen på alt mulig mellom himmel og jord. Folk ble lurt, samtidig som landets rikdom ble plyndret framfor øynene på dem. Etter Sovjetunionens fall satt den russiske staten med enorme mengder statseid eiendom, fabrikker, gruver, oljekilder, aluminiumsproduksjon, kraftverk og skog. Privatiseringen skulle etter sigende komme alle til del. Hver russisk medborger fikk en sjekk pålydende 10.000 rubler, som på den tiden var litt over 200 kroner. Man kunne bruke den til å kjøpe aksjer i en virksomhet, i et fond, eller man kunne selge den. De fattigste solgte den for mat eller en flaske vodka, og systemet førte til at de fremtidige oligarkene kunne kjøpe enorme mengder slike sjekker billig og bytte dem mot eierskap i statseid industri. Kort fortalt, med staten som organisator og vitne, ble Russland på rekordtid et av verdens mest urettferdige kapitalistiske systemer. Av forskere kalt et kleptokrati. Et system der de som har makten beriker seg og sine nettverk gjennom manipulasjon og innsidehandel på fellesskapets bekostning. Frøene til dagens mafiastat ble sådd nettopp i privatiseringsprosessen på 90-tallet. Men Boris Jeltsins kanskje aller mest fatale feilsteg skjedde nyttårsaften 1994. Da invaderte russiske styrker utbryterrepublikken Tsjetsjenia, som ønsket selvstyre. Jeltsins forsvarsminister, Pavel Gratsjov, lovet at ett eneste fallskjermregiment kunne ta Grosny og løse hele problemet på 2 timer. Etter 24 timer var 1000 russiske soldater drept. Redaktøren min ba meg forklare hva som foregikk i Tsjetsjenia. Hva visste vel jeg om det? Jeg var jo ikke der. For unge lyttere må jeg legge til dette. Midten av 90-tallet er tiden før internett. Jeg kunne ikke bare sette meg og søke opp ulike kilder om hva som skjedde ved fronten. Jeg måtte dra dit og finne ut. Jeg begynte selvsagt med å skru på familiens TV. Men det som følger med en krig er løgn og propaganda. Så russisk TV eller radio kunne jeg ikke basere meg på. Jeg måtte dra selv. Men hvordan reiser man til en krig, når man aldri har gjort det før? Veien er stengt. Togene går ikke lenger. Sivil luftfart er kansellert. Men noen må jo dra. Jeg troppet opp i det russiske forsvarsdepartementet og spurte om de hadde plass på et fly til Grosny. «Gå opp i 4. etasje og hør», var svaret i resepsjonen. Dette sier mye om denne kaotiske tiden, da ingenting var sant, og alt var mulig. I dag kan du knapt komme i nærheten av bygget. Den gang var det bare å vandre rett inn og opp. I 4. etasje avrådde offiseren jeg møtte meg fra å reise til Tsjetsjenia. På det sterkeste, faktisk. Men jeg ga meg ikke, så han forsvant inn på kontoret og kom tilbake med en håndskrevet lapp. Domodjedovo flyplass. 5 i morgen tidlig. Underskriften var noen kråketær. Dette er billetten din, sa han. Flyplassen lå midt i en bjørkeskog langt utenfor byen. Mens jeg ventet på at flyet skulle gå, gikk jeg rundt og veide livet mitt i hendene, som jag så ofta senare har gjort. Tør jeg? Tør jeg ikke? Skal? Skal ikke? Så steg jeg opp flytrappen, trinn for trinn. Det var allerede fullt da jeg trådte inn og så mot hundrevis av unge, bleke soldater på førstegangstjeneste som var skremt ut i en krig de aldri hadde bedt om. Ikke alle ville komme tilbake i livet. Blant russiske sangere som har skrevet og sunget om soldatlivet står Vladimir Vysotskij i særstilling. Han døde i 1980, og sangen hans ble aldri offisielt utgitt i sovjettiden, men spredte seg over hele landet på hjemmelagde kassetter og videre inn i vår tid. Denne sangen heter «Han kom aldri tilbake fra slagmarken». «Он не вернулся из боя».
1: Почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие жаются небе. Стоя голумлянки, хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
0: På den sønderskutte landingsbanen i Grosny ventet lastebiler på de unge soldatene. Våre veier skiltes. Byen var utbombet. Jeg ante ikke hvor jeg kunne tilbringe natten, men det jeg visste var at hver natt startet kampene. Det var ingen klar frontlinje. Stridslinjen var overalt, fra hus til hus, kvartal til kvartal, landsby til landsby og tilbake igjen. Da det mørknet, så jeg en ung jente som bar på to spann med vann. Hun så ut som en jeg trygt kunne spørre om et sted å bo. Hun vinket meg med seg, og vi gikk ut av byen opp en smal sti til vi kom til en port. Innenfor viste det seg å være en verden av kvinner. En matriark og hennes døtre og sverdøtre. Mennene var i fjellene og sloss mot russerne. I flere dager våget jeg ikke å forlate matriarkens hus. Inntil en natt, da vannet gikk, hos hennes yngste datter. 17-åringen ventet sitt første barn. Da portforbudet ble opphevet ved morgengry, dro vi i all hast til klinikken. Der lå blødende og fødende kvinner overalt. En hadde mistet sin mann og sin toåring i et rakettangrep på veien. Nå lå hun med splinterer i brystene og ventet på å føde sitt andre barn, mens hennes mann og sønn ble begravet. Natten på fødeklinikken ble min første krigsreportasje. Jeg visste det ikke da, men jeg skulle fortsette med denne type journalistikk. Tett på folk, der jeg dukket ned i livene deres. Her flyttet jeg inn hos folk av nødvendighet. Senere fordi jeg forsto at det var hverdagen i krig, ikke store seire eller tap, som fortalte mest. En gang hadde jeg lest dikt, grunnet over russernes mysterium, romantisert over det Fjodor Dostojevskij kalte deres messianske frelserolle. Krigen i Tsjetsjenia endret mitt syn på russerne. Soldatenes brutale framferd. Avrettingene, torturen, nedbrenningen, voldtektene og teppebombingen. Det var grimt, mørkt, nådeløst. Da jeg kom tilbake til Moskva, så jeg meg rundt med et nytt blikk. Menneskene rundt meg virket grå. For meg var ansiktet nå ufølsommende og harde. Brydde de seg ikke om lidelsene arméen deres sto for sør i landet? Samtidig, selv lengtet jeg tilbake til krigssonen, der hvor avgjørelsene du tok kunne bety liv eller død. Folk levde på eggen, og det samme gjorde jeg. Til sist forbød min redaktør meg å reise mer til Tsjetsjenia. Jeg dro likevel. I 1996, da Boris Jeltsin hadde sikret seieren i presidentvalget,

valget over kommunistkandidaten Gennadij Zjuganov dro jeg fra Russland. Men jeg fortsatte å dekke kriger. Balkan, Afghanistan, Irak. 10 år etter at Vladimir Putin kom hjem fra KGB-jobben i Dresden, hadde han steget helt til topps av maktens tinder. I 2000 tok han over som president etter Boris Jeltsin, som da var fullstendig alkoholisert. Det første Putin gjorde var å starte en ny krig i Tsjetsjenia. Ja, nettopp den som skulle være over på 2 timer. Denne andre krigen ble enda mer brutal, samtidig som verden overhodet ikke fulgte med. Nå handlet alt om Amerikas krig mot terror, først i Afghanistan, deretter i Irak. Putin hadde fritt leide, og han trengte krigen for å bryte ned det spede demokratiet som var reist på 90-tallet. Han ønsket full kontroll, og ingenting er bedre enn en krig når det gjelder å få folket til å stå i vakt. Putin forsto noe som Jeltsin aldri hadde brydd seg om. Det frie ordets makt. På kort tid tok han over og stengte alle kritiske TV-stasjoner. Med Putin ble Tsjetsjenia stengt for utenlandske journalister. Jeg måtte finne på noe annet for å dekke de himmelropende bruddene på menneskerettighetene, og fløy til Dagestan. Derfra snek jeg meg over grensen til Tsjetsjenia. Reiseveska var fylt av kosebamser og babyklær. Om jeg skulle bli tatt, skulle jeg spille galen med en harmløs dame som ville redde barna i krigen. Det ble mitt cover. Jeg flyttet inn på et barnehjem, og med det som base dro jeg ut og dokumenterte russernes menneskerettighetsovergrep. Dagene med barna festet seg. Å sitte og lysne til de foreldreløse barnas grusomme historier fikk meg til å innse hvem krigens aller største ofre var. De minste. Rammen rundt boken ble nettopp barna som hadde mistet alt. Foreldre, trygghet, faste rammer, klasserom og fotballbaner. Jeg kalte boken Englene i Grosny, etter kvinnen som ga noen barn et trygt hjem. Boken kom ut i 2007. Året etter ble jeg selv mor, til en gutt. 2 år senere kom en jente. Her vil jeg spille Sols sang, som er en fars hyllest til sin datter. Dette er Trygve Seim sin sang til vår sol.

både om Anders Behring Breiviks høyreekstreme terror i boka En av oss, og om fremmedkrigerne i den islamske staten i boka To søstre. Så dro jeg til Afghanistan, etter at Taliban fravristet makten fra den vestlig støttede regjeringen i Kabul, og USA og Europa og hele NATO pakket sammen og dro. Så, høsten 2022 var afghanerne utgitt, og jeg kunne dra for å dekke krigen i Ukraina. Men jeg forsto raskt at det ikke lenger var Ukraina jeg skulle reise til. Landene og krigen var godt dekket. Verdens journalister hadde reist i hopetall til landet, og det var bra. Samtidig var Russland nesten tømt for journalister. Noen var blitt kastet ut av Putins regime, andre hjemkalt av sine redaktører etter at de nye sensurlovene ble vedtatt, og det var uklart om de også ville drabbe vestlige journalister. Jeg satte straks i gang med å søke visum til landet. Som journalist ville jeg aldri komme inn. Da måtte man ha kontor, et kontor den russiske sikkerhetstjenesten FSB alltid ville ha en nøkkel til. Jeg ble avvist og fant ingen veier inn. Månedene gikk, og begynnelsen av 2023 søkte jeg om turistvisum. «If you go as a tourist, you act like a tourist», sa damen i skranken på den russiske ambassaden i Oslo. «No interviews, no reporting, no public performances». Jeg nikket. Jeg dro rundt årets mørkeste tid. To tiår etter at jeg kom til byen for første gang. Jeg var tilbake ved start, og kjente meg like isolert som jeg hadde gjort den gangen. Da kunne jeg ikke språket, og kunne ikke kommunisere med folk. Nå hadde jeg fått taleforbud. Jeg gikk rundt i gatene, langs de islagte kanalene, over broene. Jeg stakk innom noen museer, jeg gikk i teatret. Jeg var alene. Det som hadde endret seg fra den gangen, var at nå skinte byen. Fasadene var flombelyste, veggene nye og pusset, vinduene fulle av alskens varer. Hvor var krigen? Virket ikke sanksjonene? Krigen var et annet sted. Ikke her, ved Nevas bredd. Ikke her, i Putins fødeby. Alt ble gjort for at folk i storbyene ikke skulle merke krigen. Samtidig hadde ufreden lagt seg overalt. Den lå i folks frykt for å snakke, den lå i lufta rundt dem. Var dette Putins krig, eller var det russernes krig? Jeg prøvde å forstå hvordan de hadde kjent i ungdomsårene, som hadde ønsket seg frihet, som drømte om å reise, om vakre ting. Nå støttet den brutale krigen mot Ukraina. Jeg ville snakke med dem som nå var unge, soldatene som førte krigen. Hvorfor dro de for å slåss mot unge menn fra nabolandet? For hva? Hva drev dem? Men taleforbudet lot russerne i fred. Det var umulig. For om du begynte å intervjue folk på turistvisum, kunne du lett bli arrestert som spion, så jeg drev rundt.

Uten soldater, ingen krig. Men om jeg ikke fikk snakke med dem i Russland, så kom en russisk soldat til oss i Norge. Ved midnatt, midt i januar 2023, krysset en ung mann den frosne Pasvik-elva, som er grensen mellom Norge og Russland i nord. Det viste seg at han hadde flyktet fra Russlands mest brutale private hær, Wagner-styrken. Jeg hørte om han på radioen og lurte på hva slags kar han var. Sikkerhetseksperter var usikre. Hadde han fått hjelp fra russisk side for å krysse grensen? Var han agent? Skulle han teste norsk beredskap? I noen uker satt han i forhør hos Kripos, kriminalpolitiet. Det var viktig å finne ut om han hadde begått krigsforbrytelser. Da hadde han ikke krav på beskyttelse. De fant ingenting, og slapp han løs i Oslo. Det viste seg at hans advokat var min gamle studiekamerat Brynjulf Risnes. Jeg ringte ham, og han ga meg nummeret til Andrei, som soldaten het. «Pass på deg selv», sa han. «Han er litt intens». Jeg møtte Andrei på en bar i Oslo, for han ville ha øl. Da han begynte å fortelle, forsto jeg raskt at hans historie satt dypt. Sosiologisk sett var han den klassiske russiske soldaten, oppvokst i fattige kår, langt ute på landsbygda. Barndommen hadde vært preget av en alkoholisert far som slo hardt, og en mor som forsøkte å forsørge familien ved å selge hjemmebrent, og deretter hjemmelagde medisiner mot hodepine og andre plager. Begge hadde hatt jobb på det lokale kollektivbruket, men under 90-tallet uteble lønningsposen. En mørk vinterkveld ble Andrejs mor tilkalt av sjefen. En budeie hadde blitt sjuk, og hun måtte ta hennes melkevakt. Moren pakker seg inn i kåpe, sjal og en tjukk pelslue og trasker av gårde. Andrej blir med et stykke på veien, til han ser noen kamerater som leker i snøen. «Gå og lek», sier moren, og trasker videre oppover til kollektivbruket. Samtidig starter en traktor oppe på bruket. Lysene er ødelagt, men traktoristen skal ikke langt, bare ned til verkstedet ved hovedveien. Han har drukket sprit og er full. Halvveis nede kjører han over en hump. Ute, litt på siden av veien, der det ikke skulle vært noen hump. Han kjører videre. Humpen var Andrejs mor. Snøvallerne var så høye at det var ingen steder å rømme da den svære doningen kom mot henne i full fart. Kanskje så hun den ikke, før den var helt nære, så innpakket i sjal og lue som hun var i mørket. Uansett, hun ble drept momentant. Det viste seg ved obduksjonen at hun var gravid. Nå raknet familien. Faren forsvant i flaska. Barna ble sendt til ulike barnehjem og fosterfamilier. Her begynte livets kamp. Enten slo du, eller du ble slått. Andrej, som hele livet hadde blitt banket, slo fra seg. Fra et russisk barnehjem er veien kort til et ungdomsfengsel, og derfra er veien kort til en straffekoloni, og derfra igjen er veien kort til arméen. Som 18-åring ble Andrej sendt til begynnelsen av krigen i Donbass. Og da fullskalainvasjonen startet i 2022, satt Andrej i fengsel, men han visste at når han kom ut, skulle han kjempe. Der vi satt i Oslo, fortalte han meg om grymheterne Wagner-styrken begikk i Ukraina, inntil han rømte. Da jeg sa at jeg ville skrive om ham i boken min om Russland, en bok jeg ennå ikke hadde begynt, tenkte han seg om. Han hadde en favorittbok, sa han. Det viste seg å være den mest populære boken i russiske fengsler. Shantaram, skrevet av en australsk bankraner og heroinist som omhandler livet på flukt fra myndighetene. «Jeg vil at historien om meg skal være like spennende som Shantaram», sa Andrej. Men leseren skal føle at han leser Dostojevskij.

er sterke nok til å hindre at den andre ikke vinner. Til sist, etter lang tids leting, fant jeg Andrejs far på gata i Tomsk, der han jobbet som dagarbeider på en byggeplass. Andrej ville ikke selv ha kontakt med sin far. Han hadde slått hodet hans for mange ganger i peisen, sa han. Men også en overgriper må få svare på anklagene mot seg. Faren og jeg var like gamle. Da jeg studerte i St. Petersburg, la han sviller på jernbanen i retning Moskva. Han hadde én tann i munnen. Jeg hadde flere privilegier enn jeg kunne telle. Jeg var brutal. Jeg er brutal, svarte han på spørsmålet om hvorfor han hadde banket sønnen sin så hardt. Men det var av godhet, slik at guttungen ikke skulle ende opp som, ja, det han har blitt, en fengselsfogel. Vår kultur er ikke basert på kjærlighet, sa nobelprisvinner i litteratur Svetlana Aleksejevitsj. Den er basert på vold. I familien, i bakgården, på skolen, på gata, i fengslene, i armeen, mellom elskende. Vold begått i lidenskap har en egen paragraf i russiske lovtekster. Det er tillatt å banke sine barn og sin make så lenge man ikke lemlester dem alvorlig eller dreper dem. Først da får man straff. Vi blir opplært til å drepe og dø, sa nobelprisvinneren. Vi er opplært til krig. Det er vår viktigste erfaring.

0: и плитки узор, продавщицу смешную в отделе колбас. И как Витя меня целовал в первый раз, стерся в памяти адресы, номер с тех пор, но я помню рекламы и плитки узор, продавщицу смешную.
1: For mange russere kom angrepet som et sjokk. For mange ukrainere også. Så også for meg. Jeg trodde rett og slett ikke at Putin var gal nok til å angripe Ukraina. Et folk han insisterte på egentlig var russere og burde underlegge seg Kremls ordre. Forskere hadde trodd og tvilt. Politikere og diplomater hadde gjort spredte forsøk på å avverge angrepet. NATO-sjef Jens Stoltenberg hadde vært ganske sikker. Når han var hjemme fra Brussel, gikk vi iblant på ski sammen, og på en tur ved juletider den vinteren hadde han røpet at han og hans nærmeste medarbeidere mente at Putin mest sannsynlig kom til å invadere. Troppeansamlingene med tungt militært utrustning ved grensen så ikke ut som en øvning, sa han. Det som senere gjorde ham enda sikrere på at Putin mente alvor, var blodbilene. Blod er ferskvare. Man spiller ikke tappet blod. Ukrainerne ble raskt beredt. Var jeg? Der oppe på fjellet, med familien, vekslet jeg mellom å gå på ski, følge nyhetene og tenke på hva jeg skulle gjøre. Jeg var kommet langt med boken om afghanerne, der jeg fulgte de nye lederne, talibanerne og deres offre. Særlig knyttet var jeg blitt til den 20 år gamle Ariana, som hadde fått fremtiden revet vekk da de nye makthaverne kastet henne ut av juridikstudiene og frarøvet henne fremtiden. «Alt jeg vil er å studere og lære», gjentok hun. Nå var selv hennes foreldre blitt talibanisert, og mens jeg gikk på ski, bearbeidet de henne til tvangsgifte. Samtidig strømmet journalistene til Ukraina. De dro fra Kabul til Kyiv, fra Sudan til Donbass. Som journalist prøver jeg alltid å tenke på hvor jeg kan være mest nyttig. Så jeg bestemte meg for å sluttføre boken om landene verden hadde vendt ryggen til etter at NATOs styrke trakk seg ut. De afghanske kvinnene fortjente at jeg fortalte deres historier. Ariana var et eksempel på de afghanske kvinnene som elsket Amerika. Når hun var lengst nede, satte hun på Beyoncé. Særlig låten med refrenget «You won't break my soul» ble ofte satt på repeat. Den ga henne mot og styrke, sa hun. For henne handlet den om dem som ville tvinge henne til å underkaste seg. Foreldrene, den nye forloveden, Taliban.

Uten soldater, ingen krig. Men om jeg ikke fikk snakke med dem i Russland, så kom en russisk soldat til oss i Norge. Ved midnatt, midt i januar 2023, krysset en ung mann den frosne Pasvik-elva, som grensen mellom Norge og Russland i nord. Det viste seg at han hadde flyktet fra Russlands mest brutale private hær, Wagner-styrken. Jeg hørte om han på radioen og lurte på hva slags kar han var. Sikkerhetseksperter var usikre. Hadde han fått hjelp fra russisk side for å krysse grensen? Var han agent? Skulle han teste norsk beredskap? I noen uker satt han i forhør hos Kripos, kriminalpolitiet. Det var viktig å finne ut om han hadde begått krigsforbrytelser. Da hadde han ikke krav på beskyttelse. De fant ingenting, og slapp han løs i Oslo. Det viste seg at hans advokat var min gamle studiekamerat Brynjulf Risnes. Jeg ringte ham, og han ga meg nummeret til Andrei, som soldaten het. «Pass på deg selv», sa han. «Han litt intens.» Jeg møtte Andrei på en bar i Oslo, for han ville ha øl. Da han begynte å fortelle, forstod jeg raskt at hans historie satt dypt. Sosiologisk sett var han den klassiske russiske soldaten, oppvokst i fattige kår, langt ute på landsbygda. Barndommen hadde vært preget av en alkoholisert far som slo hardt, og en mor som forsøkte å forsørge familien ved å selge hjemmebrent, og deretter hjemmelagde medisiner mot hodepine og andre plager. Begge hadde hatt jobb på det lokale kollektivbruket, men under 90-tallet uteble lønningsposen. En mørk vinterkveld ble Andreis mor tilkalt av sjefen. En budeie hadde blitt sjuk, og hun måtte ta hennes melkevakt. Moren pakker seg inn i kåpe, sjal og en tjukk pelslue og trasker av gårde. Andrei blir med et stykke på veien, til han ser noen kamerater som leker i snøen. «Gå og lek», sier moren, og trasker videre oppover til kollektivbruket. Samtidig starter en traktor oppe på bruket. Lysene ødelagt, men traktoristen skal ikke langt, bare ned til verkstedet ved hovedveien. Han har drukket sprit og full. Halvveis nede kjører han over en hump. Ute, litt på siden av veien, der det ikke skulle vært noen hump. Han kjører videre. Humpen var Andreis mor. Snøvallerne var så høye at det var ingen steder å rømme da den svære doningen kom mot henne i full fart. Kanskje så hun den ikke, før den var helt nære, så innpakket i sjal og lue som hun var i mørket. Uansett, hun ble drept momentant. Det viste seg ved obduksjonen at hun var gravid. Nå raknet familien. Faren forsvant i flaska. Barna ble sendt til ulike barnehjem og fosterfamilier. Her begynte livets kamp. Enten slo du, eller du ble slått. Andrei, som hele livet hadde blitt banket, slo fra seg. Fra et russisk barnehjem veien kort til et ungdomsfengsel, og derfra veien kort til en straffekoloni, og derfra igjen veien kort til arméen. Som 18-åring ble Andrei sendt til begynnelsen av krigen i Donbass. Og da fullskala-invasjonen startet i 2022, satt Andrei i fengsel, men han visste at når han kom ut, skulle han kjempe. Der vi satt i Oslo, fortalte han meg om grymheterne Wagner-styrken begikk i Ukraina, inntil han rømte. Da jeg sa at jeg ville skrive om ham i boken min om Russland, en bok jeg ennå ikke hadde begynt, tenkte han seg om. Han hadde en favorittbok, sa han. Det viste seg å være den mest populære boken i russiske fengsler. Shantaram, skrevet av en australsk bankraner og heroinist som omhandler livet på flukt fra myndighetene. «Jeg vil at historien om meg skal være like spennende som Shantaram», sa Andrei. «Men leseren skal føle at han leser Dostojevskij.»